0: 흘쩍흘쩍 아역생 좀 엄명 큰
1: 나이
2: 아군아니 조그니르치 존 헨리 마가야르미 웅울렉 March 5, 1976 am gynhyrchu Tim Miller am Clgarin Ilagad LKSD Midali Llygmini I mwm im amdri Llygmilid nawl rhyd nhw'n ador nhw'n aech tlchadgi I mi riach dwchtlwgi diwleg yn rwchtlchen galach tlchadgi gan rwywtnig gan ymdynig Gwli ganig I mwm i llwgau llwniwt aio gwdill chadnig Gwiana Ilagad Lwda
3: Guyana ilaga gluta akashagum kimi ramak nitugni limtni jali ilaga ganarakh good stamirit mikit fakhtiaram kingani 11:30 am mami